Dobro jutro, trenutna temperatura u gradu je 16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 90%, vjetar slab zapadnih i jugozapadnih smjerova 7 km na sat. Dobro vam jutro.

Sanja, držanje ustojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Boneti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Tačno je 8 sati, pratite program Radija Bosanska Krupa za 21. juli 2026. godine. Vrijeme za priču o ljudima i događajima na današnji dan.

Na današnji dan na Hrvati preselio Adil Beg Zulfikar Pašić, čuveni bosansko-hercegovački privrednik, publicista, dobročinitelj, političar, historičar, koji je manet ostavio neprocjenjivo kulturno i historijsko blago Bosne i Hercegovine. Izuzetan životni vijek, učesnik Drugog svjetskog rata, a onda umjesto da uživa u tome što je pukovnik Jugoslovenske narodne armije, 46. emigrira zbog toga što je svojim očima vidio zločine u istočnoj Bosni, a onda vidio ljude koji su amnestirani. Nije se mogao sa tim miriti da su četnici prešli partizani, onda amnestirani zbog sirepih zločina i emigrirao iz Jugoslavije. Adil Beg Zulfikar Pašić rođen je 23. decembra 1921. godine u Foči, kao sin veleposjednika Husein Bega Zulfikar Pašića, dugogodišnji gradonačelnika Foče i majke Zahide Zulfikar Pašić, koja je bila porijeklom iz fočanske familije plemičke Čengića. Osnovnu školu Adil je završio u Foči, a srednju školu u Sarajevu, zatim je studirao u Gracu, Beču i Friburgu, diplomirao je političke nauke i pravo. Od 1941. je učesnik u antifašističkom pokretu i učesnik velikih bitaka i antifašističke borbe tokom Drugog svjetskog rata. Vršio je niz vojničkih dužnosti, te Drugi svjetski rat završio kao potpukovnik Jugoslovenske vojske. Odmah po završetku rata uključuje se u društveno-politički život i bio postavljen za zamjenika ministra trgovine u prvoj posljednoj vladi Narodne republike Bosne i Hercegovine. Međutim, 1946. emigrira iz Jugoslavije i osniva i bio predsjednik Bošnjačkog liberalnog saveza. Također je urednik Bosanskih pogleda koji izlaze u Beču i Friburgu od 1960. do 1967. godine. Suosnivač Demokratske alternative i član izvršnog odbora Liberalne internacionale. 1988. Adil Beg Zulfikar Pašić osnovao je Bošnjački institut koji je nastao kao povod njegovog dugogodišnjeg strpljivog

Jugoslavije i osniva i bio predsjednik Bošnjačkog liberalnog saveza. Također je urednik bosanskih pogleda koji izlaze u Beču i Friburgu od 1960. do 1967. godine. Susnivač demokratske alternative i član izvršnog odbora liberalne internacionale. 1988. Adel Bege Zulfikar Pašić osnovao Bošnjački institut koji je nastao kao povod njegovog dugogodišnjeg strpljivog

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 gr.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto.
1: Palm trees, damn!
0: Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.